pero brzo piše kad su stihovi za tebe. Toliko riječi nestane u sve knjige kad želim reći što značiš za mene.

0: te sebi oprostim.
1: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: marketing Radia Zlatar.
1: Vam tmače akcije. Kosilica traktor 14 konjskih snaga 1989 eura, 3 tonska prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, TV Vivax 103 cm 149 eura, usisavač 700 vati Vivax 29 eura, LED LG 65 inča 499 eura, škrinja 300 litara 249 eura, 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi, gips ploče 2 eura 79, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnja Šidel, Fi 16 459 eura, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002, predbroj 049. Bamt Mače.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
2: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.
4: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno? Svakako navratite u Poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan. I to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
2: Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gritz. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gritz. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gritz. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro. Mister Gritz. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače, 16-tonski sjekač drva 1589 eura, motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, Linhai Quad 550 kubika za 6498 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okrtaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Te škrinja gorenje 300 litara 339 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
0: Fino, finije, Zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja. A za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
3: Očna optika Cviker.
4: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
3: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
4: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
3: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
4: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
3: Očna optika Cviker.
4: Jer sve više je previše.
5: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
6: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezervaciju do vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, Sajmišta 35A, Zlatar.

басне, да млеко плаве бајке са сне, да више не знам себе сам.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 364 eura, Motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, Mobitel Samsung A16 za 139 eura, Freza širine 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A HESPO podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mestu.
2: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visica.
4: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, s viselicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.

Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Uvijek kada sam bio sretan i ti si se smijala sa mnom. Kad sam bio tužan, plakala si ko i ja. U mojoj sreći bila si sretnija od mene. U mojoj boli...
1: Duhovne minute.
0: Čitavog života uzavljivih.

Dragi i predragi slušatelji Radio Zlatara, dobri i zlati ljudi, dobre čudi, lepi pozdrav svima i ostalima. Župnik i Zlatar Bistrice, veselo i živo. Nedelja je dan gospodnji, malo mira i odmora. I sveta mešica. Evo uzet ću za početak sveto evanđelje, Božju riječ upućeno na današnji dan svima nama. Ono vrijeme Isus prolazeći ugleda čovjeka zvanog Mate gdje sjedi u carinarnici i kaže mu, odi za mnom. Ovaj ustaj pođe za njim. I dok Isus bio u kući za stolom, gle, mnogi carinici i grešnici dođoše za stol s njime njegovim učenicima. Videši to, farizeji stanu govoriti, mrmljati, zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima? A gospodin čuši to reče, ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Hajdete i proučite što to znači, milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Da ne dođu zvati pravednike, nego grešnike. Bože riješ svima nama. Koji su to zdravi, koji su to bolesni, pravedni, nepravedni ili grešnici? Svaki molitvenik ima ispit savjesti. Što bih ja tu mogao zgrešiti? Naprimjer, neprijateljstva, svađa, ljubomore, srđba, spletka, zavisti, bludnost, razvrat, vraćanje, pijančevanje. Grijeh je nered, zlo, nesklad sa samim sobom i drugima i dragim Bogom i s prirodom i na svim područjima ljudskoga života i djelovanja. To je plod ljudske slabosti i napad zla i zloga, nepoštivanje Božjih zapovedi, na primjer 10 Božjih zapovedi ili 5 zapovedi crkvenih ili one 2 zapovedi ljubavi. Na primjer, na katalog 7 glavnih grijeha nalazimo opravdanje. Prva, oholost. Ma kaj bi to bio grijeh? Pa moram nešto držati do sebe. Ili grijeh škrtosti. Ma neće proći. Treba šparati. Bludnost. Pa to je potreba tijela. Onda četvrta, zavist. Pa ni to nikakvi grijeh. To je zdrava konkurencija, danas bi rekli. Onda peto, neumjerenost u jelu i pilu. Pa ni to neki grijeh. Pa ja imam dobar apetit. Na primjer, sinoć smo se, dragi ljudi, tak nažveglali, nacicali, natankali, našvasali, naroljali i nacugali. A ja se opravdavam danas, morao sam ići na svijetu ispovjeti, reći, Gospod velečasni, snočka sam si male spil. Ili onda, na primjer, šesta, srditost, kako je to grije? Danas je to strašno stresno vrijeme. I onda lijenost, pa čovjek je potreban odmora i treba odahnuti. Izgovaram se na sve načine, opravdavam i uljepšavam se. A Bog zna kao stvoritelj što je to za čovjeka dobro, a što zlo. On ne ograničava ljudsku slobodu. On želi svima nama dobro. On je čovjeka stvoril iz ljubavi. Bit grijeha je prezir, nemar za njegovu očinsku ljubav. Bog uvijek oprašta, pogotovo kad mu se želimo vratiti. I nimo drago kad vidi naše mržnje, sukobe, neljubaznosti, jer on traži našu slogu, rad, sreću, mir i blagoslov. Svaki prekršaj Božjega zakona je naša nesreća, upropoštavanje. Dragi Bog žali što se mi kao njegova djeca umanjujemo. On želi da povjerujemo njegovoj ljubavi i dobroti i da ga poslušamo. Tako se ponaša i naš gospodin Isus. I veli da se Bog ne odriče čovjeka. Ljubav ne može nikoga osuditi. Dakle, smijem biti slab i to pred Bogom ne moram glumiti nekog bezgrešnog poštenjaka ili pravednika. Isus govori o Bogu beskrajne strpljivosti, dobrote i praštanja. Isus ne bježi iz društva zločestih ljudi, druži se s grešnicima. Isus dolazi u radosti i blagosti. Možemo biti optimisti. I hvala ti, gospodine, danas na ovim lijepim riječima koje nam upućuješ, da nisi došao zvati pravednike, nego grešnike na obraćenje. Ne trebaš zdravi liječnika, nego bolesti ti veriš. Hvala ti na tome i smiluj se, o Gospode, i da nam snage za ljepotu našega življenja i našega trpljenja. Amen.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače, 16-tonski sjekač drva 1589 eura, motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, Linhai Quad 550 kubika za 6498 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okrtaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Te škrinja gorenje 300 litara 339 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 880 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
2: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjeseč.

Čarke i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, s viselicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici obrta ZEA. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.

uhvatila te glad, a uzlataru si Mr. Gritz. To je rješenje. Tvoj fast food Mr. Gritz. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gritz. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gritz. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gritz. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, perlica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje MVV.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 09 098-611-701 098-611-701.

0: Marketing Radia Zlatar. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A Zlatar.
1: Vam tmače akcije. Kosilica traktor 14 konjskih snaga 1989 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. TV Vivax 103 cm 149 eura. Usisavač 700 W Vivax 29 eura. LED LG 65 inča 499 eura. Škrinja 300 litara 249 eura. 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi. Gips ploče 2 eura 79. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel, Fi 16 459 eura, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002, predbroj 049. BAMT Mače.

0: Ministarstvo demografije i useljeništva donijelo je odluke o financiranju 696 projekata gradova i općina za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima te opremanje i uređenje dječjih igrališta. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava za dječju infrastrukturu i kvalitetnije sadržaje za djecu iznosi nešto više od 18 milijuna i 168 tisuća eura. Značajni iznosi stižu i u Zagorje. Za poboljšanje materijalnih uvjeta u vrtiću Budinšćina osigurano je 37 395 eura, Mače 27 370, Lobor 35 800, Hrašćina 40 000 eura, Bedekovčina 34 190, Marija Bistrica 18 100 eura, po 10 000 eura Zlatar Bistrica, Konjšćina i Novi Golubovec te između ostalih grad Zlatar 25 900 eura za nabavu didaktičke opreme u dječjem vrtiću Zlatarsko zlato. Za opremanje i uređenje dječjih igrališta po 40 000 eura dobile su općine Lobor, Mače, Mihovljan i Novi Golubovec, Bedekovčina 35 000, Hrašćina 34 900, po 30 000 Marija Bistrica, Konjšćina i grad Zlatar te općina Zlatar Bistrica 10 200. Grad Zlatar će dobivena sredstva iskoristiti za uređenje dječjeg igrališta u Martinu. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je rezultate poziva za financiranje projekata prema programu podrške brdsko-planinskim područjima. Sufinanciraju se radovi u lokalnoj, društvenoj i komunalnoj infrastrukturi. Ukupno je odobreno 68 projekata hrvatskih županija, gradova i općina. Među njima je i općina Novi Golubovec, koja je za prijavljeni projekt uređenja potkrovlja zgrade za potrebe dječjeg vrtića odobreno 10 000 eura. Prijavila se i općina Hum na Sutli za sanaciju klizišta te je odobreno 29 000. Radobo je dobio 50 000 eura za asfaltiranje nerazvrstanih cesta. Za istu namjenu prijavila se i općina Budinšćina, koja je odobreno 43 000 eura, a općini Lobor za modernizaciju cesta 42 000. Općina Stubičke Toplice prijavila je uređenje parkirališta kod objekta Zagorska hiža bajki i odobreno je 38 000 eura. Krapinsko-zagorska županija je tražila sredstva za energetsku obnovu ambulante u Budinšćini i odobreno je 50 000 eura. Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar organizirao je u ponedjeljak prijem za proizvođače bučenog ulja s područja Krapinsko-zagorske županije, koji su osvojili zlatne medalje na 8. međunarodnoj izložbi bučenog ulja Alpe Adria i 15. izložbi bučenih ulja Hrvatske u Varaždinu. Na ovogodišnjoj izložbi sudjelovalo je 148 uljara iz Hrvatske, Austrije, Slovenije, Mađarske i Češke. Iz Hrvatske sudjelovalo 12 županija i grad Zagreb, a ukupno su na ocjenjivanje pristigla 184 uzorka ulja. Iz Krapinsko-zagorske županije sudjelovao je 21 proizvođač s 31 uzorkom, a ostvaren je izniman uspjeh. 9 proizvođača je osvojilo čak 11 zlatnih medalja. Svi prisutni proizvođači zahvalili su županiji na kontinuiranoj podršci. Postignuti rezultati jasno potvrđuju vodeću poziciju Krapinsko-zagorske županije u Hrvatskoj kada je u pitanju proizvodnja bučinog ulja, naglasio je župan Željko Kolar i najavio nove korake u jačanju prepoznatljivosti i zaštite proizvoda. U Donjoj Stubici utorak je potpisan ugovor za početak radova na obnovi željezničke pruge Humlov-Gornja Stubica. Riječ je o investiciji vrijednoj 16 milijuna eura. Ugovor su potpisali predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić, član uprave Pružne građevine Zvonko Perčin, a potpisivanju su između ostalih nazočili i ministar prometa Oleg Butković, župan Željko Kolar, gradonačelnik Donje Stubice Nikola Gospočić, državni tajnik Žarko Tušek, saborski zastupnici Zoran Gregurović i Ljubica Jembrih. Radovi se financiraju iz Fonda Europske investicijske banke. Završetak će biti 2028. Osim za svakodnevni prijevoz putnika, pruga se koristi i za povremeni teretni prijevoz, zbog čega ima značajnu ulogu u prometnom sustavu Krapinsko-zagorske županije. Planirana je potpuna zamjena kolosijeka i skretnica, obnova 19 željezničko-cestovnih prijelaza te rekonstrukcija mostova i propusta. Uz to će se urediti sustav odvodnje, sanirati okolne površine te modernizirati signalno-sigurnosni i telekomunikacijski sustavi. Radovi bi trebali početi na jesen, a tijekom izvođenja radova dionica će biti zatvorena i bit će osiguran zamjenski autobusni prijevoz. Ministar Butković je najavio i obnovu 40 km takozvane Kumrovečke pruge, za koju se izrađuje potrebna dokumentacija, a među prioritetima je i modernizacija pruge Zabok, Krapina, Đurmanec, državna granica. Župan Kolar podsjetio je da je posebno važna dionica od Zaboka prema Budinšćini, te vjeruje da će se u sljedećih 10 godina obnoviti sve željezničke pruge na području naše županije. Udruga umirovljenika Zlatar obilježila je u ponedjeljak 1. lipnja 80. rođendan. Članovi udruge bili su na misnom slavlju u baroknoj crkvi Svete Marije Snježne u Belcu. Misno slavlje je vodio velečasni Milan Pušec. Među uzvanicima bili su predsjednik Matice umirovljenika Krapinsko-zagorske županije Vladimir Crnec, načelnica općine Mače Mladenka Mikulec Šimunec i predsjednica Županijskog savjeta za umirovljenike i osobe treće životne dobi Đurđa Mohać. Nakon misnog slavlja sudionici su se uputili prema srednjovjekovnoj gradini Belezgradu, a druženje su nastavili u planinarskom domu HPD-a Belezgrad, gdje im je domaćin Stjepan Hanžek pripremio izvrstan gulaš. Umirovljenicima se tu pridružila i saborska zastupnica gradonačelnica Zlatara Jasenka Augustan-Pentek. Inače, udruženje penzionera Zlatar osnovano je 1. lipnja 1946. godine, što ovu udrugu ponovno registriranu 1998. čini najstarijom umirovljeničkom udrugom u Krapinsko-zagorskoj županiji.
1: U Mariji Bistrici je na Dan državnosti ove godine održan tradicionalni susret umirovljenika Krapinsko-zagorske županije. U Bistričkom domu kulture nazočni su pozdravili predsjednici Matice umirovljenika Krapinsko-zagorske županije Vladimir Crnec i Matice umirovljenika Hrvatske Višnja Fortuna, te načelnik Marije Bistrice Josip Milički. Umirovljenike je pozdravio i Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, pohvalivši odličnu suradnju županije s udrugama umirovljenika. Smatram da se u Hrvatskoj premalo koristi golemo znanje i životno iskustvo koje umirovljenici posjeduju, istaknuo je župan, te najavio završetak više investicija koje će unaprijediti kvalitetu zdravstvenih usluga na području županije uz poseban osvrt na skoru organizaciju linijskog prijevoza. Nakon njegove provedbe slijedi odluka prema kojoj će svi građani stariji od 65 godina imati pravo na besplatan javni prijevoz na području Krapinsko-zagorske županije kao i prema gradu Zagrebu, najavio je župan Kolar. U sklopu programa nastupilo je amatersko dramsko kazalište Sveti križ začetje, te pjevački zborovi umirovljenika iz Marije Bistrice, Krapine i Zlatar Bistrice, a potom su se umirovljenici uputili na misu u svetište Majke Bože Bistriške, koji je predvodio prečasni Drago Bosar, te nastavili druženje u Mariji Bistrici i okolnim mjestima.
0: Gradsko društvo Crvenog križa Krapina ima otvoreni javni poziv za uključivanje korisnika u projekt Nit zajedništva. U prostorijama Crvenog križa Krapina održana je uvodna konferencija na kojoj su predstavljene usluge koje će se provoditi, a prema riječima ravnatelja društva Davora Šimunovića, ključni ciljevi su poboljšanje kvalitete života starijih, a uključit će se najmanje 100 korisnika. Organizirat će se usluge dnevnog boravka, korisnicima će biti dostupne brojne aktivnosti, uključujući kulturne, rekreativne, psihosocijalne, edukativne, društvene i međugeneracijske sadržaje i razvoj digitalnih vještina. Partneri na projektu su općine Budinšćina i Konjšćina, a dio aktivnosti provodit će se u gerontološkom centru Zajezda. Zainteresirane osobe starije od 65 godina mogu se javiti u Crveni križ Krapina kako bi dobili upute i saznali na koji način se mogu uključiti u aktivnosti. U općini Hrašćina je napravljen još jedan važan korak za djecu, obitelji i lokalnu zajednicu. Potpisan je ugovor s udrugom ANA, udrugom za pomoć djeci i obiteljima, za provođenje programa Radionice za djecu. Time je Hrašćina postala još jedna općina u kojoj će djeca dobiti priliku sudjelovati u kreativnim, edukativnim i poticajnim aktivnostima osmišljenima tako da jačaju dječju maštu, samopouzdanje, komunikaciju, osjećaj pripadnosti i radost stvaranja. u vremenu u kojem su djeca sve češće izložena ekranima, užrbanosti i manjku zajedničkog stvaralačkog vremena, ovakvi programi imaju posebnu vrijednost jer djeci vraćaju ono što im najviše treba, pažnju, kreativnost, zajedništvo i osjećaj da su važna, ističe Melani Duga, predstavnica udruge, a posebno je značajno što se program provodi i u manjim sredinama. Potpisivanjem ovog ugovora općina Hrašćina pokazala je otvorenost za suradnju i spremnost da potraži i podrži sadržaje za djecu. Inače, ANA, udruga za pomoć djeci i obiteljima iz Varaždina, već godinama razvija programe usmjerene prema djeci, obiteljima i zajednicama diljem Hrvatske, te nastoji djeci približiti učenje, kulturu, kreativnost i podršku na jednostavan i pristupačan način.
1: U organizaciji Župe Svete Ane Lobor i Udruženja obrtnika Zlatar u nedjelju je održano jubilarno 10. hodočašće obrtnika Majci Božoj Gorskoj, koje je i ove godine okupilo brojne obrtnike, poduzetnike, mještane, hodočasnike iz različitih krajeva Hrvatske. Sudionici su se okupili kod crkve Svete Ane u Loboru, nakon zajedničke zakuske krenuli križnim putem prema svetištu gdje je služena sveta misa uz mogućnost ispovjedi. Nakon mise uslijedio je blagoslov obrtnika i zagovor ophod Majke Bože Gorske, te potom zajednički ručak i druženje. Predsjednica udruženja obrtnika Zlatar Višnja Loparić istaknula je kako ju posebno veseli što se ovom hodočašću svake godine pridružuje sve veći broj ljudi. Ove ih je se okupilo 200-tinjak iz Bjelovarsko-Bilogorske, Koprivničko-Križevačke, Varaždinske, Karlovačke, Zagrebačke, Sisačko-Moslavačke, Primorsko-Goranske i Krapinsko-Zagorske županije. Načelnica općine Lobar Ljubica Njemri zahvalila organizatorima i svim sudionicima koji već 10 godina njeguju ovu lijepu tradiciju. Prigodnim kulturno-umjetničkim programom u Sokolani obilježen je dan Zlatarske osnovne škole Ante Kovačića. Uz učenike, učitelje, roditelje, bake i djedove, pozivu su se odazvali članovi školskog odbora i predstavnici udruga, te saborska zastupnica i gradonačelnica Zlatara Jasenka Augustan. Pozdravljajući prisutne, ravnatelj škole Marijan Posavić naglasio je da je nastavna godina bila bogata različitim aktivnostima i događanjima s brojnim uspjesima, sudjelovanjem u brojnim projektima, kulturnim i sportskim događanjima, likovnim i literarnim natječajima, natjecanjima u znanju i smotrama na školskoj, županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini, a znanje, kreativnost i upornost donijeli su hvalevredne rezultate. Spomenuo je i dogradnju škole, što će omogućiti jednosmjensku nastavu. Na svečanosti su uručene pohvalnice i prigodni darovi učenicima za prva tri mjesta na županijskim natjecanjima i sudjelovanju na državnom natjecanju, a njihovim mentorima zahvalnice. Za županijska natjecanja nagrađeni su Dorijan Futivić za prvo mjesto iz informatike, Ana Borgudan za drugo mjesto iz geografije, Fran Bingula za treće mjesto iz matematike i David Posadić za prvo mjesto na županijskom i sedmo mjesto na državnom natjecanju iz tehničke kulture. Njihovi su mentori Nina Posadić, Kristina Fruk, Mario Orsak i Zoran Kuljak. Nagrađene su i odbojkašice 5. i 6. razred za treće mjesto na prvenstvu županije.
0: Pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, portali Gradonačelnik i Načelnik HR organiziraju peti izbor za najljepše i najbolje dječje vrtiće u Hrvatskoj, koji se ističu kvalitetom prostora, inovativnim programima, projektima, stručnim radom i brigom za najmlađe. Prijavljen je ukupno 61 vrtić iz svih krajeva Hrvatske. Među kandidatima nalaze se novi vrtići izgrađeni uz pomoć europskih i nacionalnih sredstava, ali i ustanove s dugogodišnjim tradicijom. Vrtići se biraju u kategorijama gradova i općina, s time da su gradovi podijeljeni u tri kategorije, mali, srednji i veliki. Od općina svoje vrtiće za izbor prijavile su i općine Mače i Krapinske Toplice, a od gradova Krapina. O najljepšima odlučuju građani svojim glasovima, a najbolje prema unaprijed definiranim kriterijima biraju i sami predstavnici vrtića. Svi prijavljeni vrtići predstavljeni su na portalu i Facebook stranicama Gradonačelnik HR i Načelnik HR. Glasanje traje do 9. lipnja do 12 sati. Krapinsko-zagorska županija je objavila javni poziv za 17. sajamsku izložbu 100% Zagorsko u Zagrebu, koja će se održati u petak i subotu 18. i 19. rujna. Također otvoren je poziv za sudjelovanje na 13. sajamskoj izložbi 100% Zagorsko u Rijeci 28. i 29. kolovoza. Županija osigurava sve potrebne tehničke uvjete za izlaganje i prodaju proizvoda, a do 15. lipnja. Prijaviti se mogu svi zainteresirani poljoprivredni proizvođači, udruge, obrti i tvrtke koji imaju sjedište i proizvodnju na području Krapinsko-zagorske županije. Oba javna poziva i potrebni obrasci nalaze se na županijskoj web stranici. Slušali ste Radio Tjednik, Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
2: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 364 eura, Motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, Mobitel Samsung A16 za 139 eura, Freza širine 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A HESPO podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga obasuta cvijeta.

0: Marketing Radija Zlatar. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Bistrica.
1: Akcija Robne kuće Bamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 364 eura, Motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, Mobitel Samsung A16 za 139 eura, Freza širine 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A HESPO podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.

0: 97,9 Dalmatina.
1: Ovoga megaherca.
2: Rak nije mrak. Zdravstveno-edukativna emisija u organizaciji udruge Onkološki pacijent. Podršku projektu dali su Krapinsko-Zagorska županija, Omko Kroacija d.o.o. Humna Sutli, Kostelar d.o.o. Pregrada. Rak nije mrak.
3: Poštovani slušatelji, na početku pete emisije četvrte sezone serijala zdravstveno-edukativnih emisija Rak nije mrak, lijepo vas pozdravljamo. Ja sam Marinela Katona Jurića, za tonskim pultom danas je Lovro Konjić-Lehar. Od 25. do 31. svibnja diljem Europske unije raznim aktivnostima obilježen je Europski tjedan borbe protiv raka. Podaci o raku u Europi zaista su zabrinjavajući. Naime, svakih 9 sekundi jednoj osobi u Europskoj uniji dijagnosticira se rak, a procjenjuje se da je tijekom 2022. godine ova bolest uzrokovala smrt 1,3 milijuna ljudi. Rak je ujedno vodeći uzrok smrti među muškarcima i ženama mlađim od 65 godina u Europskoj uniji. Tijekom obilježavanja poseban naglasak stavljen je na rano otkrivanje i organizirane programe probira koji spašavaju živote te omogućuju pravodobno liječenje i bolje ishode. Danas ćemo govoriti o programima za rano otkrivanje raka koji se provode u Hrvatskoj, a kako to izgleda u praksi zna naša gošća, voditeljica Odjela za javno zdravstvo i promicanje zdravlja Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-Zagorske županije, Marina Stanković-Uretek, doktorica medicine, specijalistica javnog zdravstva, ujedno županijska koordinatorica za provođenje programa za rano otkrivanje raka. Dobar dan, doktorice, i dobro nam došli.
4: Dobar dan.
3: Uvodno evo pojasnimo našim slušateljicama i slušateljima što zapravo znači probir i zašto se on provodi.
4: Ovako, znači kao što ste naveli u samom uvodu, izuzetno je važno danas obzirom na sve veću i pobol i sve veću smrtnost od malignih bolesti, te bolesti rano otkriti. I ono što je izuzetno važno i vrijedno danas, da postoji način na koje se neke od njih mogu otkriti. Naravno, to ne vrijedi za sve, nažalost, za sve maligne bolesti, ali velika je vrijednost što za upravo one koje su najčešće po sjelu i po smrtnosti, za njih postoji metoda ranog otkrivanja. Tako da, to su znači rak dojke, rak debelog crijeva, a spomenut ćemo i rak pluća, ali zadržat ćemo se više na ovim programima koje koordiniramo preko županijskih zavoda, programi su nacionalni, gdje se znači rak dojke i rak debelog crijeva uz pomoć screeninga može otkriti kod zdrave, bolje rečeno na oko zdrave, asimptomatske populacije. Što to znači? Znači da postoji metoda koja je učinkovita i djelotvorna, koja je minimalno invazivna, znači sa minimalnim rizikom za same osobe, a koja u visokom postotku znači rano detektira promjene dok su još u zaista ranoj fazi. Jer ono, moramo uzeti u obzir da, zapravo naglasiti da većina malignih bolesti kad se otkriju u ranoj fazi u visokom postotku, nekad i 90% su izlječive. Tako da znamo da u narodu postoji oduvijek, mislim, prisutan taj narativ da ono kad se nekome dijagnosticira rak, da je to na neki način kraj, da je to loš ishod zapravo neminovan. Međutim, danas se ta priča stvarno mijenja i pomoć ranog otkrivanja, a i svjedoci smo ono, dovoljno da se malo krenemo oko sebe i porazgovaramo s ljudima, pa vrlo često imamo priliku vidjeti da je neko prebolio rak, da je netko on imao dijagnozu koje je uspješno. Znači, danas su izlječenja gotovo pravilo ukoliko se bolest otkrije rano. I to je zapravo i svrha promocije i svega ovoga na čemu radimo, da upravo tu informaciju prenesemo, jer možemo mi nabrajati podatke do besvijesti, međutim ako imamo žive i zdrave dokaze ljudi koji su uspješno prošli kroz tu znači priču i kojima je bolest otkrivena rano i koju su oni prebrodili, izliječili, danas žive normalnim životom, to su nam zapravo dokazi i vrijednost nacionalnih programa ili općenito preventivnih programa, jel? Znači netko ne mora svatko biti uključen u nacionalni program, ali redovne kontrole, rano otkrivanje zapravo je ono što spašava živote. Negdje sam baš vidjela, to mi se jako svidjelo, onako čini mi se baš snažna poruka da se šalje vezano uz rak debelog crijeva kao da je to bolest propuštenih prilika. recimo. To je ono što uvijek naglašavamo, mislim, ja sad to kad izgovaram sad se ježim, jer zapravo to je jako značajno. Znači, to je ono, svaki taj poziv koji recimo dobijemo i stavimo u ladicu, recimo. To je to, bolest propuštene prilike. Jer kad se bolest otkrije u ranoj fazi, onda je ona izlječiva. Isto tako je to bitno spomenuti da taj period, mislim, naravno da postoji i ono nekakve invazivne, brzo progresivne bolesti. Međutim, većina tih malignih bolesti ima taj jedan dugačak period koji mi za njih ne znamo, koji je onako iz faze prekanceroze do faze podmakle bolesti prođe stvarno taj jedan duži vremenski period kroz koji se može intervenirati i ta priča okrenuti u drugom smjeru.
3: Evo, srećom zapravo postoje ti nacionalni programi za rano otkrivanje koji koriste metode koje rano mogu detektirati već te neke stanice raka, odnosno da se nešto događa sa stanicama.
4: Da, da, tako je. Kod karcinoma dojke recimo, to je mamografija koja može dijagnosticirati promjenu dok je ona izuzetno mala, dok se još mislim, naravno da je korisno i žene mogu same palpirati dojke i to je isto jedna od metoda, samo pregled je značajan. Međutim, pregled mamografijom prikazuje one strukture koje su male i koje još nije moguće napipati, recimo to je ta rana faza. A isto tako kad govorimo o karcinomu debelog crijeva, metoda je test na okultno krvarenje, znači nevidljivo krvarenje, jel, krvarenje koje se ne vidi golim okom, znači koje pacijent sam ne može niti otkriti i ne mora imati nikakve simptome još i probleme. I u tom periodu, znači, koji je zaista jako dug, recimo kad imamo u vidu da se rak debelog crijeva razvija iz polipa crijeva koji na oko u početku nisu maligni, jel, oni su u početku te neke prekanceroze, znači premaligni stadij. I da bi taj neki premaligni stadij prešao u maligni, nekad je potrebno ono desetljeće i nekad i više. Tako da, recimo, odaziv na nacionalni program svake 2 do 3 godine kad se dobije poziv, zapravo se prati ta situacija. Tako da ono u tom periodu od nekad 10 godina zapravo se u raznim stadijama prekanceroze ta bolest može otkriti. Tako da je to zaista jako velika vrijednost tih programa i nadam se da će motivacija među ljudima za odaziv, što više mi govorimo o tome, biti veća.
3: Jasno. Evo, spominjemo 2 koja su zaživjela programa i koja zapravo županijski zavodi za javno zdravstvo koordiniraju, no zapravo tu su još nekako i još dodatna 2 programa.
4: Ovako, znači, što se tiče nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke i raka debelog crijeva, to su programi znači nacionalni, Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji sa regionalnim županijskim zavodima za javno zdravstvo, koji svaki na svom terenu koordinira program na način da kad govorimo o raku dojke, znači naručujemo ženske osobe u dobi od 49 do 70 godina na mamografiju koja se u našoj županiji odvija u 2 lokacije, znači u općoj bolnici Zabok i u specijalnoj bolnici Krapinske Toplice. Što se tiče tog programa, samo da ne zaboravim pa ću odmah reći, program se inicijalno počeo provoditi 2005. godine i bio je za dobnu skupinu od 50 do 69 godina, međutim, s obzirom da sad sve više mlađe osobe oboljevaju od malignih bolesti, to se, tendencija je da se proširi taj raspon, jel, tako da se uzela jedna godina mlađe, jedna godina starije, tako da je sad 49 do 70. I žene se, znači mi ih pozivamo na mamografiju u mamografske jedinice u našoj županiji i to funkcionira jako lijepo, u smislu koordinirano i bez većih problema. To su naše bolnice koje imaju suvremene aparate i koje imaju dosta velik kapacitet, znači mogu primiti dovoljan broj žena, tako da mi zaista imamo u našoj županiji sve uvjete za kvalitetno provođenje tog programa i to se rezultati i vide. Znači sad evo 21 godina od kad se program provodi, tako da to je nešto što možemo reći da već je nekako postalo svima poznato.
3: Jel? I veliki je odaziv.
4: I veliki je odaziv i to je nekako već sad pod normalno, što bi se reklo. Ono, u početku je to kao i sve u početku bilo, onako išlo je teže i manji bio odaziv, pogotovo starije žene koje možda nekad nemaju ni prijevoz, pa nisu tada niti toliko možda bile svjesne važnosti toga, ali evo kroz godine dosta o tome pričamo, dosta se to već, ta praksa je učinila svoje, tako tako da sad stvarno, a i fleksibilni smo tu dosta i moguće je tu i dogovaranje, promjena termina i znači ide se maksimalno na ruku. Ženama, što se tiče znači tog nacionalnog programa, možemo reći da je nekako uređeno sve i da funkcionira jako dobro. Pa je nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva se kod nas provodilo na način da se osobe dobijaju, dakle, testove na kućnu adresu, to što je na veliki plus kod tog programa, ko što znatno pojednostavljuje, da se kod kuće može napraviti znači uzorkovanje stolice i onda se to stolica analizira i pozitivan nalaz. A pozitivan nalaz znači kad se nađe krv u stolici, se dalje usmjerava na kolonoskopiju. Tako da to je znači ta procedura kako to izgleda i s obzirom na više faza tog programa, znači uzorkovanje, pa opet slanje, pa tako, a i samo uzorkovanje možda nekad izgleda dosta
3: komplicirano,
4: tako da je tu odaziv manji i tu je još potrebno dosta posla vezano uz unapređenje programa i sad je trenutno isto reorganizacija u smislu zamjene testova na način da bi oni bili još jednostavniji, tako da bi sve to bilo prihvatljivije ljudima kako bi odaziv bio veći.
3: Evo, bit će informacija u narednom periodu, više sigurno vezano uz taj program, pa ćemo onda moći zapravo informirati naše slušatelje na vrijeme.
4: Da, naravno, znači radi se na unapređenju programa i vrlo skoro po novom sistemu testova će krenuti, tako da to će se sve odvijati kao što se i odvijalo i bit će s tim programom isto poslije unapređenja, nadamo se, i bolji rezultat.

0: Rak nije mrak.
1: S obzirom na to da rak i dalje predstavlja jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova u Hrvatskoj, evo možemo reći da se svake godine dijagnosticira više od 26.000 novih slučajeva raka, a zloćudne bolesti su uz bolesti srca i krvnih žila s preko 13.000 smrti godišnje među vodećim uzrocima smrti te vodeći uzrok prijevremenog mortaliteta. Ranom otkrivanju, kako smo već i istaknule, doprinose i ovi nacionalni programi. Pa kako zapravo možemo dodatno motivirati ljude na odlazak na preventivne preglede i postoje li razlike u spolu što se tiče odaziva možda kod ovog nacionalnog programa za rano otkrivanje raka debelog crijeva, ako možete usporediti?
2: Da. Pa sad mogu ovako reći otprilike, s obzirom da nismo sad dubinski istraživali po spolu, mislim uvijek su nekako u narodu mišljenja da su žene nekako više brižnive, ono da više brinu o zdravlju, da nekako su tu redovnije, međutim mislim da što se tiče odaziva u našem, da tu negdje, ali ne mogu sa sigurnošću reći. Međutim, ono što je važno kad pitate kako motivirati ljude, zapravo mislim da je upravo to da smo što više prisutni, ovako recimo, ovakvim emisijama, isto tako sad dosta se ulaže u reklame i da se nekako što više priča o tome, tako, jer mislim, nekad ljudi međusobno možda ne razgovaraju, možda nisu, misle nekad da ako oni imaju neki problem, da svi imaju taj isti, tako, ono, puno prepreka nekad mi sami sebi stvorimo u nekim, ili recimo dosta i to zastupljeno da neka ljudi misle bolje da ne znam, recimo za neku dijagnozu, možda nešto, to je recimo jako štetno razmišljanje i zapravo baš to, a to primjećujem i kod našeg ovog komunikacije s ljudima putem besplatnog telefona gdje smo dostupni uvijek znači u periodu od 7 do 15 sati, mogu ispomenuti broj telefona 0800 200 127, znači jako puno komunikacija imamo putem tog broja i jako puno razgovora vodimo kroz ovih 20 godina, pa primjećujem da je vrlo često kod ljudi prisutno to kao joj, ako nešto imam, bolje da ne znam. I tu bi se baš osvrnula na to da to stvarno nije bolje, jer to je neki privremeni mir koji zapravo uopće nije mir i rezultira jednom jako teškom borbom kasnije. I kao što znamo, znači maligne bolesti su, znači nije to problem jednog čovjeka, to je problem cijele obitelji i ne samo, znači problem i tjelesni, već i mentalni, problem gubitka i tuge što nosi sve to skupa ukoliko se otkrije u kasnoj fazi. Dakle, svi bi trebali imati u vidu da nismo mi jedinke izolirane, nego da smo svi u nekoj ulozi, da smo roditelji, djedovi, bake, kćeri, sestre, znači svi smo, mi pripadamo negdje, tako da ta konstatacija bolje da ne znam stvarno nije utemeljena i štetna je.
1: Jasno. Evo, zapravo možemo reći da među uzrocima smrti od raka se nekako najviše ističu rak pluća, koji je vodeći zloćudni uzrok smrti i kod žena i kod muškaraca u Hrvatskoj, rak debelog i završnog crijeva, rak gušterače, rak dojke, rak prostate. Oni zajedno čine zapravo 56% ukupnog mortaliteta od zloćudnih bolesti. Najčešća novodijagnosticirana sjela raka u muškaraca su rak prostate, rak pluća i rak debelog i završnog crijeva, dok kod žena dominiraju rak dojke, pa ponovno rak debelog i završnog crijeva i rak pluća. Je li možda u planu uvesti neke nove programe za rano otkrivanje?
2: Pa evo, kao što smo rekli, znači skrinizima su obuhvaćeni baš ti nekako najčešći i stvarno je sretna okolnost da postoji mogućnost skrininga za te vrste karcinoma. Recimo rak debelog crijeva je treće sjelo, jel, tako ste vi rekli, je tak, ono, tako mi crijevo na trećem, pluća tu vode, zato što ono jako malo petogodišnje preživljenje pluća imaju, i rak dojke kod žena, znači to su programi koji jesu obuhvaćeni nacionalnom strategijom i nacionalnim. Uh-huh. Što se tiče raka pluća, također postoji program, samo smo ga se dotakli sad s obzirom da smo se više fokusirali na ove programe Zavoda za javno zdravstvo, ali da, postoji program, mislim isto za karcinom pluća, međutim ne provodi se na cijeloj populaciji, već rizična skupina, jel? To su osobe od 50 do 75 godina, pušači, ili koji su friški, friški, unutar 15 godina su prestali pušiti, znači koji imaju tu podlogu, znači za rak pluća, i program se odvija preko izabranog, dakle izabrani liječnik obiteljske medicine. Sad točno kako program funkcionira ne bih mogla od početka do kraja reći, ali evo to u grubo zapravo radi se, znači osobe koje su pušači ili koje su prestale pušiti i radi se CT, niskodozorni CT, tako da se može otkriti bolest u stvarno ranoj fazi. Znači, rak pluća je dosta invazivan, visoka je smrtnost, petogodišnje preživljenje je malo, tako da izuzetna ovoga značaj otkriti ga u ranoj fazi i mislim da je iznimno vrijedan program za rak pluća. Spomenuli ste još i prostatu, to postoji kao metoda ranog otkrivanja, međutim sustavno na nacionalnoj razini još ne postoji program, međutim mislim provodi se neki pilot, istražuje se dosta, uglavnom planuje, mislim program koji također se, znači karcinom koji se može rano otkriti, tako da općenito je intencija da se što više toga što se može otkriti ranije, da se stvore uvjeti da se zažive programi koji bi tome doprinijeli.
1: Jasno, evo, ali unatoč dobrim programima koji postoje, opet su tu ljudi koji trebaju sudjelovati. To je najvažniji faktor,
2: da,
1: čovjek.
2: Da, ali evo, sve je potrebno vrijeme, jel? Kad god govorimo o toj nekoj prevenciji, promociji, to je stvarno, onako dugo nam se čini da pričamo sami sebi, ali nije tako, jel? Kad prođe vrijeme, to se baš vraća, jel? Samo potrebno je strpljenje i vrijeme i nikad to nije odmah, sad mi ćemo, jer znamo svi da znanje ne mijenja ponašanje, jel? Nije nam dovoljno samo da nešto znamo. Jer kad bi to bilo dovoljno, da niko ne bi postojala rizična ponašanja, jer svi znamo što je štetno, jel? Što zdravo, ali i dalje se ne ponašamo u skladu s tim što znamo. Jel? Znači, puno faktora djeluje na naše ponašanje. Jel? Tako da, kad nekako smo izloženi nekim informacijama kontinuirano, kad čujemo sa više strana, kad to postane život oko nas, kad vidimo da i drugi ljudi obavljaju da dobre rezultate imaju, znači to je nešto što motivira na odaziv. I to je zapravo ono što ne treba nikad prestati, treba samo što više što više govoriti, što više drugi ljudi obavljaju da dobre rezultate imaju, znači to je nešto što motivira na odaziv. I to je zapravo ono što ne treba nikad prestati, treba samo što više

0: zdraviti, prije svega kroz usvajanje i zdravih životnih navika.
1: Pa da, da, to nam je nekako ono bit, da usvajanje zdravih životnih navika, danas nekako nam je život jako postao kompliciran, sve te moderne tehnologije kojima je cilj da nam pojednostave, su nam mnogo stvari pojednostavile. Pojednostavile su nam život, ali su nam isto tako nas dovele u neko stanje pojačane neaktivnosti, puno sjedenja, puno vožnje, puno tako nekog neaktivnog načina života, tako da sve ono što je zapravo prirodno nam je postalo nekako teško uklopiti u svakodnevicu. Nekad je bilo prirodno da se puno radi, da je tijelo u pokretu, da smo aktivni, a danas plaćamo teretane i tako, jel? Znači, ta aktivnost je nešto što vrlo često čujemo ljudi da kažu nemamo vremena. Tako da je važno tu isto naglasiti kad se radi o tim zdravim životnim navikama, da je to puno malih koraka zapravo koje, znači nije to sad nešto da mi moramo, ne znam, postati sportaši, da moramo jesti samo salate i tako dalje, nego je puno tih malih koraka koje čine nas u svakodnevicu, jel? Znači, puno malih odabira, što bi se reklo. Ono, znači i to da nekad se parkiramo malo dalje, da umjesto lifta odemo stepenicama, da se prošećemo, da napravimo pauzu od 5 minuta, dignemo se od stola, malo se rastegnemo, napravimo koji korak i tako. Znači, to je kumulativni učinak. Kad kažemo 30 minuta dnevno hodanja, to ne znači da mi moramo provesti na traci za trčanje tih 30 minuta. Znači, 10 minuta se prošećemo, 10 minuta se malo dalje parkiramo pa prohodamo, pa dok neke stvari radimo, možemo, ne moramo raditi ih sjedeći i tako. Znači, kumulativni učinak malih koraka, to je ono što kažemo da zapravo, znači sve vrijedi, jel? I to je ono što nekako pokušavamo ljudima to približiti, da ne moramo mi imati vremena za nešto, mi to vrijeme stvorimo u danu, jel? Samo malo drugačije gledamo na sve to.
0: I odreći se nekih štetnih navika poput pušenja, evo 31. svibnja smo obilježili svjetski dan nepušenja.
1: Da, to je sad isto ovako veliki korak vjerojatno za one koji puše, bilo bi dobro da se to može samo tako riješiti, ali kažem i tu ima puno tih nekakvih malih koraka gdje imamo i u zavodu školu nepušenja, recimo, evo, ako neko želi krenuti u taj proces. A ove dane svakako da obilježili smo dan nepušenja planinarenjem, isto tako tim hodanjem obilježavamo svjetski dan hodanja i tako, znači naglašavamo važnost tog. Zapravo je bit da smo svjesni da to sve skupa uvrstimo u svakodnevicu pomalo, jel? To je to, znači to je cilj, da nam to postane sastavni dio života u nekakvim malim dozama, recimo to tako.
0: I u sve to, naravno, odaziv na nacionalne programe i preventivni pregledi.
1: Da, znači svi oni koji su u dobnoj skupini, naravno pozivam ih da kad poziv dođe da se odazovu, isto tako da o svemu vezano uz taj poziv se mogu obratiti na broj telefona koji je unutra naveden, znači sve nejasnoće, dileme, bilo što im padne na pamet vezano uz to, mogu nazvati taj broj, možemo prokomentirati, dogovoriti se, odgoditi ako treba, naći novi termin, ali to je nešto što stvarno u današnje vrijeme je jedan veliki benefit, pogotovo recimo danas kad onako znamo i sami da je ono dosta se i čeka u zdravstvu i tako, ovdje je dosta to osigurano i protočno je, recimo, znači ne treba uputnica za mamografiju, znači samo se dođe s pozivom. Isto tako za nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, u slučaju od otkrivanja krvi u stolici do samog pretrage prođe minimalno vremena, kad znamo danas da postoje liste čekanja i tako, ovdje se ne čeka, znači isto tako, znači sve je pokriveno programom, ne treba se nabavljati neke posebne uputnice i tako, tako da je to jedan zapravo velika blagodat u današnje vrijeme i trebalo bi to definitivno na to odgovoriti.
0: Evo, uz poziv svim našim slušateljicama i slušateljima da više pažnje nekako posvete sebi i svom zdravlju, polako ćemo privesti kraju ovo naše druženje u emisiji Rak nije mrak. Doktorice Stanković Đuretek, puno hvala što ste se odazvali pozivu u našu emisiju. Pa evo, možda želite li još nešto dodati ili smo sve zapravo već rekli?
1: Pa mislim da smo većinu toga rekli, uvijek se može nešto dodati, to ću se sjetiti vjerojatno poslije emisije, ali evo za sad bi samo ponovila za kraj broj našeg besplatnog telefona, pa ako se neko nečeg sjeti ili ako ima neko pitanje, 0800 200 127, u vremenskom periodu od 7 ujutro do 15, možete nas nazvati, tako da možemo porazgovarati.
0: Evo, čuli ste, nazovite, odazovite se, nemojte čekati.

0: Poštovani slušatelji, došli smo do kraja pete emisije četvrte sezone serijala zdravstveno-edukativnih emisija Rak nije mrak, u kojoj smo ugostili voditeljicu odjela za javno zdravstvo i promicanje zdravlja Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije Marinu Stanković-Đuretek, doktoricu medicine, specijalisticu javnog zdravstva, ujedno županijsku koordinatoricu za provođenje programa za rano otkrivanje raka dojke i raka debelog crijeva. Emisiju uredila i vodila Marinela Katona Jurić, a tonski realizirali Lovro Konjić-Lehar i Tomislav Leš. Hvala vam na pažnji i lijep pozdrav.
1: Rak nije mrak. Zdravstveno-edukativna emisija u organizaciji udruge Onkološki pacijent. Podršku projektu dali su Krapinsko-zagorska županija, Omko Kroacija d.o.o. Humna Sutli, Kostelar d.o.o. Pregrada. Rak nije mrak.

0: Marketing Radia Zlatar.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače, 16 tonski sjekač drva 1589 eura, motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, Linhai Quad 550 kubika za 6498 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, perilca rublja gorenje 7 kila 1200 okrtaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Te škrinja gorenje 300 litara 339 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
2: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljajte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru. Aktualnosti utorkom u 11.15.
1: Mali i veliki svijet. Emisija za djecu i mlade. Svake druge nedjelje u programu Radio Zlatara od 11 sati.
2: Čestitite!
3: Pozdravite!
2: Poruku na naš
3: WhatsApp ostavite
2: 091-554-5573.
3: From the top!
4: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
3: Kaj ima?
2: Pa WhatsApp ima! WhatsApp Radija Zlatar.
3: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
5: E bi mi mogli morti pustiti onu imala si zmenu se.
3: WhatsAppnite
2: tekst, ton, video ili sliku
3: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar
2: 091-554-5573.
3: WhatsAppnite
2: i očekujte neočekivano.
6: Sata dnevno 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bamt mače akcije. Kosilica traktor 14 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. TV Vivax 103 cm 149 eura. Usisavač 700 W Vivax 29 eura. LED LG 65 inča 499 eura. Škrinja 300 litara 249 eura, 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi. Gips ploče 2 eura 79. 7 tonski sekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel, Fi 16 459 eura, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467-001 i 467-002, predbroj 049. Bamt mače.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autohno akumulator. Ali nemam toliko penez.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
4: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće Bamtiz Mača donosi klima Vivax 3,5 kW 364 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza širine 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A HESPO podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.

0: Ministarstvo demografije i useljeništva donijelo je odluke o financiranju 696 projekata gradova i općina za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima te opremanje i uređenje dječjih igrališta. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava za dječju infrastrukturu i kvalitetnije sadržaje za djecu iznosi nešto više od 18 milijuna i 168 tisuća eura. Značajni iznosi stižu i u Zagorje. Za poboljšanje materijalnih uvjeta u vrtiću Budinšćina osigurano je 37 395 eura, Mače 27 370, Lobor 35 800, Hrašćina 40 000 eura, Bedekovčina 34 190, Marija Bistrica 18 100 eura, po 10 000 eura Zlatar Bistrica, Konjšćina i Novi Golubovec te između ostalih grad Zlatar 25 900 eura za nabavu didaktičke opreme u dječjem vrtiću Zlatarsko zlato. Za opremanje i uređenje dječjih igrališta po 40 000 eura dobile su općine Lobor, Mače, Mihovljan i Novi Golubovec, Bedekovčina 35 000, Hrašćina 34 900, po 30 000 Marija Bistrica, Konjšćina i grad Zlatar te općina Zlatar Bistrica 10 200. Grad Zlatar će dobivena sredstva iskoristiti za uređenje dječjeg igrališta u Martinšćini. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je rezultate poziva za financiranje projekata prema programu podrške brdsko-planinskim područjima. Sufinanciraju se radovi u lokalnoj, društvenoj i komunalnoj infrastrukturi. Ukupno je odobreno 68 projekata hrvatskih županija, gradova i općina. Među njima je i općina Novi Golubovec, koja je za prijavljeni projekt uređenja potkrovlja zgrade za potrebe dječjeg vrtića odobreno 10 000 eura. Prijavila se i općina Hum na Sutli za sanaciju klizišta te je odobreno 29 000. Radobo je dobio 50 000 eura za asfaltiranje nerazvrstanih cesta. Za istu namjenu prijavila se i općina Budinšćina, koja je odobreno 43 000 eura, a općini Lobor za modernizaciju cesta 42 000. Općina Stubičke Toplice prijavila je uređenje parkirališta kod objekta Zagorska hiža bajki i odobreno je 38 000 eura. Krapinsko-zagorska županija je tražila sredstva za energetsku obnovu ambulante u Budinšćini i odobreno je 50 000 eura. Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar organizirao je u ponedjeljak prijem za proizvođače bučenog ulja s područja Krapinsko-zagorske županije, koji su osvojili zlatne medalje na 8. međunarodnoj izložbi bučenog ulja Alpe Adria i 15. izložbi bučenih ulja Hrvatske u Varaždinu. Na ovogodišnjoj izložbi sudjelovalo je 148 uljara iz Hrvatske, Austrije, Slovenije, Mađarske i Češke. Iz Hrvatske sudjelovalo 12 županija i grad Zagreb, a ukupno su na ocjenjivanje pristigla 184 uzorka ulja. Iz Krapinsko-zagorske županije sudjelovao je 21 proizvođač s 31 uzorkom, a ostvaren je izniman uspjeh. 9 proizvođača je osvojilo čak 11 zlatnih medalja. Svi prisutni proizvođači zahvalili su županiji na kontinuiranoj podršci. Postignuti rezultati jasno potvrđuju vodeću poziciju Krapinsko-zagorske županije u Hrvatskoj kada je u pitanju proizvodnja bučinog ulja. Naglasio je župan Željko Kolar i najavio nove korake u jačanju prepoznatljivosti i zaštite proizvoda. U Donjoj Stubici utorak je potpisan ugovor za početak radova na obnovi željezničke pruge Humlu-Gornja Stubica. Riječ je o investiciji vrijednoj 16 milijuna eura. Ugovor su potpisali predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić, član uprave Pružne građevine Zvonko Perčin, a potpisivanju su između ostalih nazočili i ministar prometa Oleg Butković, župan Željko Kolar, gradonačelnik Donje Stubice Nikola Gospočić, državni tajnik Žarko Tušek, saborski zastupnici Zoran Gregurović i Ljubica Jembrih. Radovi se financiraju iz Fonda Europske investicijske banke. Završetak će biti 2028. Osim za svakodnevni prijevoz putnika, pruga se koristi i za povremeni teretni prijevoz, zbog čega ima značajnu ulogu u prometnom sustavu Krapinsko-zagorske županije. Planirana je potpuna zamjena kolosijeka i skretnica, obnova 19 željezničko-cestovnih prijelaza te rekonstrukcija mostova i propusta. Uz to će se urediti sustav odvodnje, sanirati okolne površine te modernizirati signalno-sigurnosni i telekomunikacijski sustavi. Radovi bi trebali početi na jesen, a tijekom izvođenja radova dionica će biti zatvorena i bit će osiguran zamjenski autobusni prijevoz. Ministar Butković je najavio i obnovu 40 km takozvane Kumrovečke pruge, za koju se izrađuje potrebna dokumentacija, a među prioritetima je i modernizacija pruge Zabok-Krapina-Đurmanica državna granica. Župan Kolar podsjetio je da je posebno važna dionica od Zaboka prema Budinšćini, te vjeruje da će se u sljedećih 10 godina obnoviti sve željezničke pruge na području naše županije. Udruga umirovljenika Zlatar obilježila je u ponedjeljak 1. lipnja 80. rođendan. Članovi udruge bili su na misnom slavlju u baroknoj crkvi Svete Marije Snježne u Belcu. Misno slavlje je vodio velečasni Milan Pušec. Među uzvanicima bili su predsjednik Matice umirovljenika Krapinsko-zagorske županije Vladimir Crnec, načelnica općine Mače Mladenka Mikulec Šimunec i predsjednica Županijskog savjeta za umirovljenike i osobe treće životne dobi Đurđa Mohać. Nakon misnog slavlja sudionici su se uputili prema srednjovjekovnoj gradini Belezgradu, a druženje su nastavili u planinarskom domu HPD-a Belezgrad, gdje im je domaćin Stjepan Hanžek pripremio izvrstan gulaš. Umirovljenicima se tu pridružila i saborska zastupnica gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan-Pentek. Inače, udruženje penzionera Zlatar osnovano je 1. lipnja 1946. godine, što ovu udrugu ponovno registriranu 1998. čini najstarijom umirovljeničkom udrugom u Krapinsko-zagorskoj županiji.
1: U Mariji Bistrici je na Dan državnosti ove godine održan tradicionalni susret umirovljenika Krapinsko-zagorske županije. U Bistričkom domu kulture nazočni su pozdravili predsjednici Matice umirovljenika Krapinsko-zagorske županije Vladimir Crnec i Matice umirovljenika Hrvatske Višnja Fortuna, te načelnik Marije Bistrice Josip Milički. Umirovljenike je pozdravio i Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, pohvalivši odličnu suradnju županije s udrugama umirovljenika. Smatram da se u Hrvatskoj premalo koristi golemo znanje i životno iskustvo koje umirovljenici posjeduju, istaknuo je župan, te najavio završetak više investicija koje će unaprijediti kvalitetu zdravstvenih usluga na području županije uz poseban osvrt na skoru organizaciju linijskog prijevoza. Nakon njegove provedbe slijedi odluka prema kojoj će svi građani stariji od 65 godina imati pravo na besplatan javni prijevoz na području Krapinsko-zagorske županije kao i prema gradu Zagrebu, najavio je župan Kolar. U sklopu programa nastupilo je amatersko dramsko kazalište Sveti križ začetje, te pjevački zborovi umirovljenika iz Marije Bistrice, Krapine i Zlatar Bistrice, a potom su se umirovljenici uputili na misu u svetište Majke Bože Bistričke, koji je predvodio prečasni Drago Bosar, te nastavili druženje u Mariji Bistrici i okolnim mjestima.
0: Gradsko društvo Crvenog križa Krapina ima otvoreni javni poziv za uključivanje korisnika u projekt NIT zajedništva. U prostorijama Crvenog križa Krapina održana je uvodna konferencija na kojoj su predstavljene usluge koje će se provoditi, a prema riječima ravnatelja društva Davora Šimunovića, ključni ciljevi su poboljšanje kvalitete života starijih, a uključit će se najmanje 100 korisnika. Organizirat će se usluge dnevnog boravka, korisnicima će biti dostupne brojne aktivnosti, uključujući kulturne, rekreativne, psihosocijalne, edukativne, društvene i međugeneracijske sadržaje i razvoj digitalnih vještina. Partneri na projektu su općine Budinšćina i Konjšćina, a dio aktivnosti provodit će se u gerontološkom centru Zajezda. Zainteresirane osobe starije od 65 godina mogu se javiti u Crveni križ Krapina kako bi dobili upute i saznali na koji način se mogu uključiti u aktivnosti. U općini Hrašćina je napravljen još jedan važan korak za djecu, obitelji i lokalnu zajednicu. Potpisan je ugovor s udrugom ANA, udrugom za pomoć djeci i obiteljima, za provođenje programa Radionice za djecu. Time je Hrašćina postala još jedna općina u kojoj će djeca dobiti priliku sudjelovati u kreativnim, edukativnim i poticajnim aktivnostima osmišljenima tako da jačaju dječju maštu, samopouzdanje, komunikaciju, osjećaj pripadnosti i radost stvaranja. u vremenu u kojem su djeca sve češće izložena ekranima, užrbanosti i manjku zajedničkog stvaralačkog vremena, ovakvi programi imaju posebnu vrijednost jer djeci vraćaju ono što im najviše treba, pažnju, kreativnost, zajedništvo i osjećaj da su važna, ističe Melanie Duga, predstavnica udruge, a posebno je značajno što se program provodi i u manjim sredinama. Potpisivanjem ovog ugovora općina Hrašćina pokazala je otvorenost za suradnju i spremnost da potraži i podrži sadržaje za djecu. Inače, ANA, udruga za pomoć djeci i obiteljima iz Varaždina, već godinama razvija programe usmjerene prema djeci, obiteljima i zajednicama diljem Hrvatske, te nastoji djeci približiti učenje, kulturu, kreativnost i podršku na jednostavan i pristupačan način.
1: U organizaciji Župe Svete Ane Lobor i Udruženja obrtnika Zlatar u nedjelju je održano jubilarno 10. hodočašće obrtnika Majci Božoj Gorskoj, koje je i ove godine okupilo brojne obrtnike, poduzetnike, mještane i hodočasnike iz različitih krajeva Hrvatske. Sudionici su se okupili kod crkve Svete Ane u Loboru, nakon zajedničke zakuse krenuli križnim putem prema svetištu gdje je služena sveta misa uz mogućnost ispovjedi. Nakon mise uslijedio je blagoslov obrtnika i zagovor obhod Majke Bože Gorske, te potom zajednički ručak i druženje. Predsjednica Udruženja obrtnika Zlatar Višnja Loparić istaknula je kako ju posebno veseli što se ovom hodočašću svake godine pridružuje sve veći broj ljudi. Ove ih je se okupilo 200-tinjak iz Bjelovarsko-Bilogorske, Koprivničko-Križevačke, Varaždinske, Karlovačke, Zagrebačke, Sisačko-Moslavačke, Primorsko-Goranske i Krapinsko-Zagorske županije. Načelnica općine Lobar Ljubica Njemri zahvalila organizatorima i svim sudionicima koji već 10 godina njeguju ovu lijepu tradiciju. Prigodnim kulturno-umjetničkim programom u Sokolani obilježen je dan Zlatarske osnovne škole Ante Kovačića. Uz učenike, učitelje, roditelje, bake i djedove pozivu su se odazvali članovi školskog odbora i predstavnici udruga, te je saborska zastupnica i gradonačelnica Zlatara Jasenka Augustan. Pozdravljajući prisutne ravnatelj škole, Marijan Posović naglasio je da je nastavna godina bila bogata različitim aktivnostima i događanjima s brojnim uspjesima, sudjelovanjem u brojnim projektima, kulturnim i sportskim događanjima, likovnim i literarnim natječajima, natjecanjima u znanju i smotrama na školskoj, županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini, a znanje, kreativnost i upornost donijeli su hvalevredne rezultate. Spomenuo je i dogradnju škole, što će omogućiti jednosmjensku nastavu. Na svečanosti su uručene pohvalnice i prigodni darovi učenicima za prva tri mjesta na županijskim natjecanjima i sudjelovanju na državnom natjecanju, a njihovim mentorima zahvalnice. Za županijska natjecanja nagrađeni su Dorijan Futivić za prvo mjesto iz informatike, Ana Borgudan za drugo mjesto iz geografije, Fran Bingula za treće mjesto iz matematike i David Posarić za prvo mjesto na županijskom i sedmo mjesto na državnom natjecanju iz tehničke kulture. Njihovi su mentori Nina Posarić, Kristina Fruk, Mario Orsak i Zoran Kuljak. Nagrađene su i odbojkašice 5. i 6. razred za treće mjesto na prvenstvu županije.
0: Pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, portali Gradonačelnik i Načelnik HR organiziraju peti izbor za najljepše i najbolje dječje vrtiće u Hrvatskoj, koji se ističu kvalitetom prostora, inovativnim programima, projektima, stručnim radom i brigom za najmlađe. Prijavljen je ukupno 61 vrtić iz svih krajeva Hrvatske. Među kandidatima nalaze se novi vrtići izgrađeni uz pomoć europskih i nacionalnih sredstava, ali i ustanove s dugogodišnjim tradicijom. Vrtići se biraju u kategorijama gradova i općina, s time da su gradovi podijeljeni u tri kategorije, mali, srednji i veliki. Od općina svoje vrtiće za izbor prijavile su i općine Mače i Krapinske Toplice, a od gradova Krapina. O najljepšima odlučuju građani svojim glasovima, a najbolje prema unaprijed definiranim kriterijima biraju i sami predstavnici vrtića. Svi prijavljeni vrtići predstavljeni su na portalu i Facebook stranicama Gradonačelnik HR i Načelnik HR. Glasanje traje do 9. lipnja do 12 sati. Krapinsko-zagorska županija je objavila javni poziv za 17. sajamsku izložbu 100% Zagorsko u Zagrebu, koja će se održati u petak i subotu 18. i 19. rujna. Također otvoren je poziv za sudjelovanje na 13. sajamskoj izložbi 100% Zagorsko u Rijeci 28. i 29. kolovoza. Županija osigurava sve potrebne tehničke uvjete za izlaganje i prodaju proizvoda, a do 15. lipnja prijaviti se mogu svi zainteresirani poljoprivredni proizvođači, udruge, obrti i tvrtke koji imaju sjedište i proizvodnju na području Krapinsko-zagorske županije. Oba javna poziva i potrebni obrasci nalaze se na županijskoj web stranici. Slušali ste Radio Tjednik, Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.
2: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

klopi ulicu plafonkama, da ti čujem korake. Pa malo dijete, malo dama, to je formula za uspjehe. S malo šanse, sve diližanse putuju kroz pustinje, al čuje nadu da je Bog ne ubije. Ne pričaj nešto, pusti riječenje, ti si meni rekla sve. Ti kad ljubiš,

kako da liči, jer to oči govore. Kad ne šutiš, e tad lažeš, a kad lažeš, lažeš sve.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled

Kamera ide, ton ide, možemo. Dragi gledatelji, javljamo se uživo sa terena. Glavna vijest ovih dana je gdje je naša Lidija. Svi se pitaju, informacija nema. Ako vi znate, recite, ko oteo je Lidiju?

0: Ministarstvo demografije i useljeništva donijelo je odluke o financiranju 696 projekata gradova i općina za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima te opremanje i uređenje dječjih igrališta. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava za dječju infrastrukturu i kvalitetnije sadržaje za djecu iznosi nešto više od 18 milijuna i 168 tisuća eura. Značajni iznosi stižu i u Zagorje. Za poboljšanje materijalnih uvjeta u vrtiću Budinšćina osigurano je 37.395 eura, Mače 27.370, Lobor 35.800, Hrašćina 40.000 eura, Bedekovčina 34.190, Marija Bistrica 18.100 eura, po 10.000 eura Zlatar Bistrica, Konjšćina i Novi Golubovec te između ostalih grad Zlatar 25.900 eura za nabavu didaktičke opreme u dječjem vrtiću Zlatarsko zlato. Za opremanje i uređenje dječjih igrališta po 40.000 eura dobile su općine Lobor, Mače, Mihovljani, Novi Golubovec, Bedekovčina 35.000, Hrašćina 34.900, po 30.000 Marija Bistrica, Konjšćina i grad Zlatar te općina Zlatar Bistrica 10.200. Grad Zlatar će dobivena sredstva iskoristiti za uređenje dječjeg igrališta u Martinšćini. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je rezultate poziva za financiranje projekata prema programu podrške brdsko-planinskim područjima. Sufinanciraju se radovi u lokalnoj, društvenoj i komunalnoj infrastrukturi. Ukupno je odobreno 68 projekata hrvatskih županija, gradova i općina. Među njima je i općina Novi Golubovec, koja je za prijavljeni projekt uređenja potkrovlja zgrade za potrebe dječjeg vrtića odobreno 60.000 eura. Prijavila se i općina Hum na Sutli za sanaciju klizišta te je odobreno 29.000. Radoboj je dobio 50.000 eura za asfaltiranje nerazvrstanih cesta. Za istu namjenu prijavila se i općina Budinšćina, koja je odobreno 43.000 eura, a općini Lobor za modernizaciju cesta 42.000. Općina Stubičke Toplice prijavila je uređenje parkirališta kod objekta Zagorska hiža bajki i odobreno je 38.000 eura. Krapinsko-zagorska županija je tražila sredstva za energetsku obnovu ambulante u Budinšćini i odobreno je 50.000 eura. Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar organizirao je u ponedjeljak prijem za proizvođače bučenog ulja s područja Krapinsko-zagorske županije, koji su osvojili zlatne medalje na 8. međunarodnoj izložbi bučenog ulja Alpe Adria i 15. izložbi bučenih ulja Hrvatske u Varaždinu. Na ovogodišnjoj izložbi sudjelovalo je 148 uljara iz Hrvatske, Austrije, Slovenije, Mađarske i Češke. Iz Hrvatske sudjelovalo 12 županija i grad Zagreb, a ukupno su na ocjenjivanje pristigla 184 uzorka ulja. Iz Krapinsko-zagorske županije sudjelovao je 21 proizvođač s 31 uzorkom, a ostvaren je izniman uspjeh. 9 proizvođača je osvojilo čak 11 zlatnih medalja. Svi prisutni proizvođači zahvalili su županiji na kontinuiranoj podršci. Postignuti rezultati jasno potvrđuju vodeću poziciju Krapinsko-zagorske županije u Hrvatskoj kada je u pitanju proizvodnja bučinog ulja. Naglasio je župan Željko Kolar i najavio nove korake u jačanju prepoznatljivosti i zaštite proizvoda. U Donjoj Stubici utorak je potpisan ugovor za početak radova na obnovi željezničke pruge Humlu Gornja Stubica. Riječ je o investiciji vrijednoj 16 milijuna eura. Ugovor su potpisali predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić, član uprave Pružne građevine Zvonko Perčin, a potpisivanju su između ostalih nazočili i ministar prometa Oleg Butković, župan Željko Kolar, gradonačelnik Donje Stubice Nikola Gospočić, državni tajnik Žarko Tušek, saborski zastupnici Zoran Gregurović i Ljubica Jembrih. Radovi se financiraju iz Fonda Europske investicijske banke. Završetak će biti 2028. Osim za svakodnevni prijevoz putnika, pruga se koristi i za povremeni teretni prijevoz, zbog čega ima značajnu ulogu u prometnom sustavu Krapinsko-zagorske županije. Planirana je potpuna zamjena kolosijeka i skretnica, obnova 19 željezničko-cestovnih prijelaza te rekonstrukcija mostova i propusta. Uz to će se urediti sustav odvodnje, sanirati okolne površine te se modernizirati signalno-sigurnosni i telekomunikacijski sustavi. Radovi bi trebali početi na jesen, a tijekom izvođenja radova dionica će biti zatvorena i bit će osiguran zamjenski autobusni prijevoz. Ministar Butković je najavio i obnovu 40 km takozvane Kumrovečke pruge, za koju se izrađuje potrebna dokumentacija, a među prioritetima je i modernizacija pruge Zabok-Krapina-Đurmanec, državna granica. Župan Kole podsjetio je da je posebno važna dionica od Zaboka prema Budinšćini, te vjeruje da će se u sljedećih 10 godina obnoviti sve željezničke pruge na području naše županije. Udruga umirovljenika Zlatar obilježila je u ponedjeljak 1. lipnja 80. rođendan. Članovi udruge bili su na misnom slavlju u baroknoj crkvi Svete Marije Snježne u Belcu. Misno slavlje je vodio velečasni Milan Pušec. Među uzvanicima bili su predsjednik Matice umirovljenika Krapinsko-zagorske županije Vladimir Crnec, načelnica općine Mače Mladenka Mikulec Šimunec i predsjednica Županijskog savjeta za umirovljenike i osobe treće životne dobi Đurđa Mohać. Nakon misnog slavlja sudionici su se uputili prema srednjovjekovnoj gradini Belezgradu, a druženje su nastavili u planinarskom domu HPD-a Belezgrad, gdje im je domaćin Stjepan Hanžek pripremio izvrstan gulaš. Umirovljenicima se tu pridružila i saborska zastupnica gradonačelnica Zlatara Jasenka Augustan-Pentek. Inače, udruženje penzionera Zlatar osnovano je 1. lipnja 1946. godine, što ovu udrugu ponovno registriranu 1998. čini najstarijom umirovljeničkom udrugom u Krapinsko-zagorskoj županiji.
1: U Mariji Bistrici je na Dan državnosti ove godine održan tradicionalni susret umirovljenika Krapinsko-zagorske županije. U Bistričkom domu kulture nazočni su pozdravili predsjednici Matice umirovljenika Krapinsko-zagorske županije Vladimir Crnec i Matice umirovljenika Hrvatske Višnja Fortuna, te načelnik Marije Bistrice Josip Milički. Umirovljenike je pozdravio i Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, pohvalivši odličnu suradnju županije s udrugama umirovljenika. Smatram da se u Hrvatskoj premalo koristi golemo znanje i životno iskustvo koje umirovljenici posjeduju, istaknuo je župan, te najavio završetak više investicija koje će unaprijediti kvalitetu zdravstvenih usluga na području županije uz poseban osvrt na skoru organizaciju linijskog prijevoza. Nakon njegove provedbe slijedi odluka prema kojoj će svi građani stariji od 65 godina imati pravo na besplatan javni prijevoz na području Krapinsko-zagorske županije kao i prema gradu Zagrebu, najavio je župan Kolar. U sklopu programa nastupilo je amatersko dramsko kazalište Sveti križ začetje, te pjevački zborovi umirovljenika iz Marije Bistrice, Krapine i Zlatar Bistrice, a potom su se umirovljenici uputili na misu u svetište Majke Bože Bistriške, koji je predvodio prečasni Drago Bosnar, te je nastavili druženje u Mariji Bistrici i okolnim mjestima.
0: Gradsko društvo Crvenog križa Krapina ima otvoreni javni poziv za uključivanje korisnika u projekt NIT zajedništva. U prostorijama Crvenog križa Krapina održana je uvodna konferencija na kojoj su predstavljene usluge koje će se provoditi, a prema riječima ravnatelja društva Davora Šimunovića, ključni ciljevi su poboljšanje kvalitete života starijih, a uključit će se najmanje 100 korisnika. Organizirat će se usluge dnevnog boravka, korisnicima će biti dostupne brojne aktivnosti, uključuju kulturne, rekreativne, psihosocijalne, edukativne, društvene i međugeneracijske sadržaje i razvoj digitalnih vještina. Partneri na projektu su općine Budinšćina i Konjšćina, a dio aktivnosti provodit će se u gerontološkom centru Zajezda. Zainteresirane osobe starije od 65 godina mogu se javiti u Crveni križ Krapina kako bi dobili upute i saznali na koji način se mogu uključiti u aktivnosti. U općini Hrašćina je napravljen još jedan važan korak za djecu, obitelji i lokalnu zajednicu. Potpisan je ugovor s udrugom ANA, udrugom za pomoć djeci i obiteljima, za provođenje programa Radionice za djecu. Time je Hrašćina postala još jedna općina u kojoj će djeca dobiti priliku sudjelovati u kreativnim, edukativnim i poticajnim aktivnostima osmišljenima tako da jačaju dječju maštu, samopouzdanje, komunikaciju, osjećaj pripadnosti i radost stvaranja. u vremenu u kojem su djeca sve češće izložena ekranima, užurbanosti i manjku zajedničkog stvaralačkog vremena, ovakvi programi imaju posebnu vrijednost jer djeci vraćaju ono što im najviše treba, pažnju, kreativnost, zajedništvo i osjećaj da su važna, ističe Melani Duga, predstavnica udruge, a posebno je značajno što se program provodi i u manjim sredinama. Potpisivanjem ovog ugovora općina Hrašćina pokazala je otvorenost za suradnju i spremnost da potraži i podrži sadržaje za djecu. Inače, ANA, udruga za pomoć djeci i obiteljima iz Varaždina, već godinama razvija programe usmjerene prema djeci, obiteljima i zajednicama diljem Hrvatske, te nastoji djeci približiti učenje, kulturu, kreativnost i podršku na jednostavan i pristupačan način.
1: U organizaciji Župe Svete Ane Lobor i Udruženja obrtnika Zlatar u nedjelju je održano jubilarno 10. hodočašće obrtnika Majci Božoj Gorskoj, koje je i ove godine okupilo brojne obrtnike, poduzetnike, mještane i hodočasnike iz različitih krajeva Hrvatske. Sudionici su se okupili kod crkve Svete Ane u Loboru, nakon zajedničke zakuse krenuli križnim putem prema svetištu gdje je služena sveta misa uz mogućnost ispovjedi. Nakon mise uslijedio je blagoslov obrtnika i zagovor ophod Majke Bože Gorske, te potom zajednički ručak i druženje. Predsjednica Udruženja obrtnika Zlatar Višnja Loparić istaknula je kako ju posebno veseli što se ovom hodočašću svake godine pridružuje sve veći broj ljudi. Ove ih je se okupilo 200-njak iz Bjelovarsko-Bilogorske, Koprivničko-Križevačke, Varaždinske, Karlovačke, Zagrebačke, Sisačko-Moslavačke, Primorsko-Goranske i Krapinsko-Zagorske županije. Načelnica općine Lobor Ljubica Njemri zahvalila organizatorima i svim sudionicima koji već 10 godina njeguju ovu lijepu tradiciju. Prigodnim kulturno-umjetničkim programom u Sokolani obilježen je Dan Zlatarske osnovne škole Ante Kovačića. Uz učenike, učitelje, roditelje, bake i djedove, pozivu su se odazvali članovi školskog odbora i predstavnici udruga, te saborska zastupnica i gradonačelnica Zlatara Jasenka Augustan. Pozdravljajući prisutne, ravnatelj škole Marijan Posarić naglasio je da je nastavna godina bila bogata različitim aktivnostima i događanjima s brojnim uspjesima, sudjelovanjem u brojnim projektima, kulturnim i sportskim događanjima, likovnim i literarnim natječajima, natjecanjima u znanju i smotrama na školskoj, županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini, a znanje, kreativnost i upornost donijeli su hvalevredne rezultate. Spomenuo je i dogradnju škole, što će omogućiti jednosmjensku nastavu. Na svečanosti su uručene pohvalnice i prigodni darovi učenicima za prva tri mjesta na županijskim natjecanjima i sudjelovanju na državnom natjecanju, a njihovim mentorima zahvalnice. Za županijska natjecanja nagrađeni su Dorijan Futivić za prvo mjesto iz informatike, Ana Borgudan za drugo mjesto iz geografije, Fran Bingula za treće mjesto iz matematike i David Posarić za prvo mjesto na županijskom i sedmo mjesto na državnom natjecanju iz tehničke kulture. Njihovi su mentori Nina Posarić, Kristina Fruk, Mario Orsak i Zoran Kuljak. Nagrađene su i odbojkašice 5. i 6. razred za treće mjesto na prvenstvu županije.
0: Pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, portali Gradonačelnik i Načelnik HR organiziraju peti izbor za najljepše i najbolje dječje vrtiće u Hrvatskoj, koji se ističu kvalitetom prostora, inovativnim programima, projektima, stručnim radom i brigom za najmlađe. Prijavljen je ukupno 61 vrtić iz svih krajeva Hrvatske. Među kandidatima nalaze se novi vrtići izgrađeni uz pomoć europskih i nacionalnih sredstava, ali i ustanove s dugogodišnjim tradicijom. Vrtići se biraju u kategorijama gradova i općina, s time da su gradovi podijeljeni u tri kategorije, mali, srednji i veliki. Od općina svoje vrtiće za izbor prijavile su i općine Mače i Krapinske Toplice, a od gradova Krapina. O najljepšima odlučuju građani svojim glasovima, a najbolje prema unaprijed definiranim kriterijima biraju i sami predstavnici vrtića. Svi prijavljeni vrtići predstavljeni su na portalu i Facebook stranicama Gradonačelnik HR i Načelnik HR. Glasanje traje do 9. lipnja do 12 sati. Krapinsko-zagorska županija je objavila javni poziv za 17. sajamsku izložbu 100% Zagorsko u Zagrebu, koja će se održati u petak i subotu 18. i 19. rujna. Također otvoren je poziv za sudjelovanje na 13. sajamskoj izložbi 100% Zagorsko u Rijeci 28. i 29. kolovoza. Županija osigurava sve potrebne tehničke uvjete za izlaganje i prodaju proizvoda, a do 15. lipnja prijaviti se mogu svi zainteresirani poljoprivredni proizvođači, udruge, obrti i tvrtke koje imaju sjedište i proizvodnju na području Krapinsko-zagorske županije. Oba javna poziva i potrebni obrasci nalaze se na županijskoj web stranici. Slušali ste Radio Tjednik, Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

pero brzo piše kad su stihovi za tebe. Toliko riječi nestane u sve knjige kad želim reći što značiš za mene.

zome, druga zote. Zoto, moraš znati to, već namećeš, već ga bu.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 098-611-701, 098-611-701.

kalist. Zažda u glavi baš i nisam čest. Ti bi rado malo o nama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet? Da li nam kataklizma prijeti? Gdje ćemo na plus 50 ljeti? Ima tog još, čekaj da se sjetim.

0: pokvarene pit.
1: U šumu su došla djeca što su cvijeće stavljala u kosu i Zeko je ugledao potok kad ga dim zaškaklja u nosu.
2: Zeko se strašno uzbudio, no ubrzo mu se jako snilo, a kada se probudio ni potoka ni djece više nije bilo.
1: Za njih su se pobrinuli i drugari i lugari, udruženim snagama u stvari jer uvijek nastrada onaj tko je dilu moćnih i glupi kvari. Bilo je i onih što sanjah u oslobodi kao i Zeko o potočnoj bistroj vodi. Vjerovali su da postoji i neka druga zbilja, no njima ubrzo dom posta

0: kad se i ja sjećam,
1: vidim da nije nužno
0: da se svaka priča uvijek završi ružno i tužno, jer basne i bajke sve više manje, kraj im je obično uvijek plačno sra.
2: Da, ako se kao Zeko nikada ne predaš, ali ne znam kako ti Turki na te stvari.